temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedegu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ku ron ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni nka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ni ma ku mi ro ni ayi we ma o olo.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

0: tugu dɔnkili kɔnɔ olu m'o dalɛ minisi woyi jɔnni ne don nɔ da la fi dumɛ yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛw ne dama nka ko jɔnni bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bi heyi sama tɛnɛ sise bɔgɔw jɔw tugu hɔlen tɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobɔli wo ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne ko rom dindima nabli da ke jela da le pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bo tugo do nyo tom du ne minisi we o jon ne to noda la fi du me yo yo dam no noni inisi ru ya le ba su su
1: temi aritibu ye igba nkilo bɛ tindi njoba tugu iye ari di afɔ arile ɔnya ɔmɔ onugbo irun yi a pe ni irun iba oni jɛ irun kan yɛrɛ pe ni paludism nlɛ loyinbo irun yɛ jɛ irun kan yi bɛ alakpa ina bu nɛ ona korun yɛ bɔ nɛ irun yɛ jɛ irun kan jɛ irun baden si na pa mɔden yɛ lɔɔya mɔden yɛ bɛ ko ni ɔdunmɛru yɛ ni alakpa ina ta irun yɛ fu nɛ na pa ɔmɔ yɛ tɔnɔ karan joguba irun nba nlɛlu togo yɛ njɔba togo kɛsintarɛ yakobu.

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono amenleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.

Togo juko, muda chu o do chike o. E chono agri tovi so chike si dole le logbo. E do taro o, ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wato aku ome le kareka. Ya ngagbe to okwa nya muda le nisi amerika kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fouletile kweti memile. Wa doa me nleto, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kodo, ame koko nwide, aso no, ame nleto ono vado mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, ako su do ako ti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novito ninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Po megbe nono niti.
1: Nya wezo vado novito ninyo bi wana. Wana ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi be nyanti. Mi puna mposo awedo mi be enya ulo niti. Mi kewe kamek be tok boa. En wanti mi puna mposo. Be no vili baso dini. Ibi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: Dancer on the beat.

kana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kirudu masalo jolo.